Tá boa, amor, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa